in a journey of life, obi wa hwa wa bre wa brabo. Obi wa hwa wo hia ahoden. Obi wa hwa wo sua bre wo sua wo ni ahoden kro di subiem. Me pese mpaye we ma wani mre na bosa mpaye no. Ka che rade se rade bra ma brabo imu. Ewrade tina ma brabo imu. Yanya ya bre wa brabo. Yanya ya bre wa sitina. Obi ya bre wa adwuma mu. Obi ya bre wa ware mu. Obi ya bre san se ye fu a wonya ngo benti. Debi ya wo so. Obi pray a titi no ewa warim. Obi pray ewa ejumamu. Obi ne masu o dinti. Kai se Samuel hane nyani wie no. Okotina osofu peni elin cheno. Asomre hon homo tono so. Watina hobe ye major prophet. Ano pe ye bom pa ye we na ye invite ye papa bim. Edi ama ema ema nyina ni meme nyina ye ya ye titi ma. Se eradi ya ya ya bre.

said the money at you know, and there back one na obian first wa kwa bi na na mwachenche na musika yi ma brain na na fe binim se ansa na fe be kwa na wiye na mu bebre wa ha na mu tu akom fie ai e bi di 6 months dan e bi di 3 months dan wo de kakra bi na se dan wo boss wa pe di